0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Iisus îți dă pacea sa. Iisus declară: vă las.
0: Un miracol pe zi.
1: Iisus îți dă pacea sa. Iisus declară: vă las pacea, vă dau pacea mea.

0: ceva înapoi. Dacă îți dă ceva lumea, adesea așteaptă ceva de la tine în schimb. Un proverb japonez spune: nimic nu este gratis în lumea aceasta. Sau lumea oferă din corupție. Nu de puține ori banii sunt folosiți pentru a cumpăra tăcerea, puterea. Banii sunt un preț pentru tăcerea ta. Sau lumea oferă pentru a deține controlul, pentru a-i ține pe oameni dependenți de un loc sau de o datorie anume. Uitați-vă la bonificațiile pe care marile corporații le oferă și în felul acesta îți cumpără timpul, energia, creativitatea, încât îți rămâne foarte puțin spațiu pentru tine însuți. Din fericire, Iisus nu dă în felul în care o fac oamenii. El oferă din dragoste. El și-a dat viața ca tu să trăiești și să fii mântuit. S-a oferit pe sine însuși fără să se rețină sau să oprească pentru el însuși ceva. Nu trebuie să-i câștigi dragostea pentru a o primi. Nu trebuie să faci nimic ca el să te iubească mai mult. Iisus este blând și smerit cu inima. El nu vine să te manipuleze și nici nu dă buzna peste viața ta, ci bate la ușa inimii tale. Vrea să fie prietenul tău, confidentul tău, păstorul tău. Vrea să stea de vorbă cu tine. Astăzi el este gata să îți ofere pace, pur și simplu pentru că te iubește. Nu e incredibil lucrul acesta? Cu siguranță da. Mulțumesc pentru că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a viacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

că cel rău te pândește.

Satana nu știe cu ce patim va birui sufletul. Seamănă, dar nu știe ce va culege. Odată seamănă gânduri de curvie, alteori de bârfă și așa mai departe. Vede spre ce patimă înclină sufletul și cu aceea îl subjugă, spunea Matoes, un călugăr din peninsula Sinai a primelor secole creștine. Nu trebuie să subestimăm ispitele care vin din partea diavolului, dar nici să le supraestimăm. Adesea, dintr-o teamă păguboasă, credem că planurile lui sunt decisive, deși lucrurile nu stau niciodată așa. Nu trebuie să subestimăm ispitele care vin din partea diavolului, dar nici să le supraestimăm. Adesea, dintr-o teamă păguboasă, credem că planurile lui sunt decisive, deși lucrurile nu stau niciodată așa. E pur și simplu o

Este puternic, întărit prin harul lui Dumnezeu și plin de teamă sfântă, diavolul nu are niciun succes. Să fim vigilenți așadar, avalanșa ispitelor este copleșitoare, indiferent de epocă, indiferent de vârstă. Nu trebuie decât să-i rezistăm, să ne ancorăm puternic în principiile Scripturii și să nu permitem nici cea mai mică fisură, să nu-i dăm prilej diavolului și să ne împotrivim cu vehemență. Doar în felul acesta vom învinge orice ispită și vom trăi frumos ca în timpul zilei.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Iair. A nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 10. Nu trebuie să ne mire faptul că Dumnezeu are inimă pentru părinții care suferă. La urma urmelor, Dumnezeu însuși este Tată. Nu există emoții părintești pe care să nu le fi simțit și El. Ești separat de copilul tău și Dumnezeu a fost. Cineva se poartă urât cu copilul tău. Lumea și-a bătut joc și a râs de fiul lui. Unii profită de copilul tău? Fiul lui Dumnezeu a căzut în cursa unor mărturii false și a fost trădat de un urmaș de al său, lacom. Copilul tău suferă sub ochii tăi? El și-a privit fiul pe cruce. Dorești să scutești copilul de tot răul din lume? Și Dumnezeu a dorit. Dar datorită dragostei lui imense pentru noi, n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Roman, capitolul 8, versetul 32. Să remarcăm expresia toate lucrurile. Nu există niciun lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Poate te-ai rugat, dar copilul tău a murit. Nici o durere nu se compară cu pierderea unui copil. Poate ai spus toate lucrurile. Nu există niciun lucru pe care să nu-l poată face Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Poate te-ai rugat, dar copilul tău a murit. Nici o durere nu se compară cu pierderea unui copil. Poate ai spus, Iisus a înviat-o pe

0: astăzi, dar el este în siguranță în brațele lui. După ce și-a pierdut fiul proaspăt născut, David a privit înainte cu nădejde și a spus: eu mă voi duce la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetul 23. La fel și tu.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

0: Cei 8 ani de dependență de droguri au fost ani plini de durere, petrecuți prin dezintoxicare, pe străzi, prin frig, dormind prin scări de bloc, pe cartoane, și acasă mă aștepta plângând cu disperare o mamă care se gândea în orice clipă că mă va pierde. Dar, într-o zi, l-am cunoscut pe Dumnezeu și El m-a schimbat. Acum, lacrimile mamei mele sunt lacrimi de bucurie, am un soț absolut incredibil și trăiesc mai departe bucuria de a da speranță altor fete care trăiesc durerea pe care am trăit-o și eu. Este o bucurie imensă să le văd și pe ele schimbate și transformate de Dumnezeu, având o viață liberă.
1: Numele meu este Adelina, am vârsta de 19 ani și am avut o dependență diferită timp de 7 ani, unde am fugit de Dumnezeu, unde am fugit de oamenii din biserică și unde am trăit o viață dublă, murdară neplăcută față de Tatăl Ceresc. Însă, acum sunt o persoană nouă, am o viață nouă și acum mă pot identifica cu adevărat ca fiică de împărat.
2: Sunt Cristina și am avut o dependență de droguri. Nu mai aveam nicio speranță, nu mai vedeam o viață nouă, nu mai credeam că eu o să pot să-mi revin, credeam că eu o să mor consumatoare de droguri. Iar acum am o viață nouă, am o viață împreună cu Dumnezeu. M-a luat de mână, m-a scos din întuneric și m-a dus la lumină. Datorită lui stau în fața dumneavoastră și sunt o făptură atât de minunată.
3: Numele meu este Alexandra și 10 ani am fost dependentă de droguri. Consumul de droguri a intrat în viața mea pe neașteptate, într-un moment de vulnerabilitate și de presiune socială. Iar astăzi, după 10 ani, după 10 ani de căutare nebună după dragoste și libertate, l-am întâlnit pe Hristos și pot afirma că singurul remediu pentru vicii este dragostea și harul lui Dumnezeu.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 17. Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă așteaptă mormântul. Sunt înconjurat de batjocoritori și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor. Pune-te singur zălog pentru mine înaintea ta, altfel cine ar putea răspunde pentru mine? Căci le-ai încuiat inima în fața priceperii, de aceea nici nu-i vei lăsa să biruie. Cine dă pe prietenii să fie prădați, copiilor aceluia li se vor topi ochii. M-a făcut de basmul oamenilor și ca unul pe care îl scuipi în față. Ochiul mi se întunecă de durere, toate mădularele mele sunt ca o umbră. Oamenii fără prihană sunt înmărmuriți de aceasta și cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit. Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult. Dar voi toți, întoarceți-vă, veniți iarăși cu cuvântările voastre și vă voi arăta că între voi niciunul nu e înțelept. Ce? Mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Și ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a și venit. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric îmi voi înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea, unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogorî cu mine la porțile locuinței morților, când vom merge împreună să ne odihnim în țărână.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Cuvinte ascunse.
1: În 2 Timotei 3, versetele 16 și 17, Pavel ne spune că datorită inspirației, Scriptura este de folos, ofelimos în limba greacă, adică utilă, benefică și avantajoasă, pentru 5 lucruri. Deja am examinat cuvintele învățătură, mustrare și instruire, iar azi ajungem la un al patrulea beneficiu, îndreptarea. Crăcescul Epanorfosis, care apare doar aici în Noul Testament, este foarte interesant, el fiind compus din trei cuvinte. În primul rând, rădăcina orthos, care înseamnă drept, de unde și cuvinte precum ortodonție, ortopedie și ortodox. Dacă adăugăm prefixul epi, care înseamnă la sau pe, și prefixul ana, care denotă repetiția, rezultatul este a ridica din nou, a îndrepta din nou. Ideea conținută în acest cuvânt este de a pune lucrurile la loc unde ar trebui să fie. Iată ce înseamnă îndreptarea sau corecția. Păcatul este mai întâi dat în vileag, mustrat și pedepsit, iar apoi urmează restaurarea. Iată ce face cuvântul lui Dumnezeu. Îndreaptă lucrurile, le îmbunătățește, le restaurează și ne aduce înapoi unde ar trebui să fim. În al cincilea și ultimul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne face cu totul destoinici. Grecescul exartizo, care are rădăcina artios, adică complet, capabil sau potrivit, este intensificat de prefixul ek, care înseamnă afară. Deci, Dumnezeu ne dă cuvântul său pentru ca noi să putem fi echipați cu totul destoinici sau în întregime potriviți unei anumite însărcinări. Cuvintele om al lui Dumnezeu se referă direct la pastor învățător. Mai precis, el trebuie să fie deplin echipat, iar atunci când este, el va fi capabil să desăvârșească sfinții în vederea lucrării de slujire. Prin aplicație, atunci când cuvântul conduce în viața noastră, și noi vom fi complet echipați, destoinici pentru orice lucrare bună, adică pentru o trăire sfântă și slujire creștină.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watt.
1: Noastră și noi vom fi complet echipați, destoinici pentru orice lucrare bună, adică pentru o trăire sfântă și slujire creștină.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: rămâne acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare...
1: Un miracol pe zi.
0: Prin încercare ajungi să...
2: Să nu ți se tulbură inima. Iisus spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Gândurile tale sunt tulburate? Lucrurile par un haos în mintea ta? Încă puțin și s-ar putea ca o alarmă să se declanșeze pe măsură ce mintea ta caută o soluție? Iisus îți spune astăzi, să nu ți se tulbure inima. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, spunea Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 28 și 20. Iisus s-a apropiat de ucenici, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Matei 28, 18. Lasă-l pe el să se îngrijească de toate frământările tale. El a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Matei 11, cu 28. Ți-am citat toate aceste versete ca să-ți reamintești cuvintele Mântuitorului. Astăzi, aceasta este rugăciunea mea pentru tine. Fie ca tu să-L guști din odihnă și din pacea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Viața e prea colectivă, prea socială, ca individul să mai poată întreprinde ceva pe forțe proprii, spunea Mihai Ralea într-un eseu publicat în anul 1925. Datorită efectului globalizant al vieții moderne, suntem adesea inhibați de presiunea socială. Devenim mult prea des o masă de manevră sub aspect economic, dar și sub aspect politic. Predispuși mereu la manipulare, suntem prinși în mrejile unui colectivism riscant. Aceste reflexe laice le tragem după noi în biserici, în cele mai speciale locuri de închinare. Societatea ne amprentează mai mult decât suntem în stare să recunoaștem. Dar slavă Domnului că avem Scriptura. De-a lungul ei, în fel și chip, Dumnezeu ne cheamă la acțiuni personale și de efect. În primul rând, suntem invitați la o relație personală și creativă cu Domnul. Apoi suntem chemați să lucrăm fiecare cu darul pe care l-am primit. În fine, suntem încurajați să credem într-un destin etern pregătit cu minuțiozitate pentru toți, dar luați în mod individual. Mântuitorul nostru nu lucrează cu colectivități impresionante, nici măcar cu majorități intimidante. El își face planuri cu noi ca indivizi și investește în noi. Să avem curaj, așadar.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Las în mâna celui care poate întotdeauna

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Amin.
1: Gloria Domnului Iisus.
2: Psalmul 124. O cântare a treptelor. Un psalm al lui David. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să trăiți și să lucrați împreună. Fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Efeseni, capitolul 5, versetul 33. O femeie a plecat la o conferință într-un weekend prelungit. Pe la jumătatea unei sesiuni de dimineața, a sărit în picioare brusc și a părăsit încăperea. Îngrijorată, o prietenă s-a dus după ea pentru a vedea ce a determinat-o să părăsească întâlnirea atât de brusc. A găsit-o în hol cu telefonul în mână. S-a întâmplat ceva? A întrebat ea îngrijorată. O, nu, a răspuns femeia timid. N-am vrut să te alarmez, dar mi-am adus aminte că e dimineața în care ducem gunoiul. Prietena ei a reluat. Ziua în care scoateți gunoiul la poartă? Soțul tău nu este acasă? Ba da, a răspuns femeia, dar e nevoie de două persoane ca să-l scoatem afară. Eu nu-l pot duce singură, iar soțul meu nu și-aduce aminte. Secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună. Iată 10 sugestii care să te ajute să atingi acest obiectiv. 1. Fiți de acord să vă rugați împreună în fiecare dimineață. 2. Găsiți ceva frumos să vă spuneți în fiecare zi. 3. Nu uitați să vă strângeți în brațe. 4. Considerați-vă o echipă, nu doar un cuplu. 5. Respectați-vă diferențele. 6. Mâncați împreună cel puțin o masă pe zi. 7. Dați-i neînțelegerile voastre lui Dumnezeu. El știe cum să le rezolve. 8. Dezvoltați un puternic simț al umorului. 9. Identificați locul vostru special și cântecul vostru special. 10. Depănați amintirile comune. În mod ironic, motivul numărul 1 pentru divorț în ziua de azi este incompatibilitatea. Cum se poate așa ceva? Ar trebui să știm cu toții că suntem diferiți. Când doi oameni cu daruri diferite se hotărăsc să se iubească unul pe celălalt și să asculte unul de altul, diferențele dintre ei pot deveni o sursă de tărie și nu una de slăbiciune. Deci secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Amin.
1: De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

135 din 2026. Nu stingeți Duhul. Pasaje biblice: 1 Tesaloniceni 5:19, Matei 12:20 și Iacov 1:13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 15 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Duhul Sfânt este o persoană, dar care este comparată și cu un foc. De foc noi avem o foarte mare nevoie în viață, pentru că ne ajută având mai multe întrebuințări, care însă toate au ca finalitate binele nostru. Iar adevărul pe care îl vom aminti în cadrul prezentului studiu este faptul că Dumnezeu nu ne face rău, deoarece El este bun, iar Domnul Iisus a fost binele întrupat într-o lume rea. În 1 Tesaloniceni 5:19, Apostolul Pavel a scris: Nu stingeți Duhul. În greacă, aici în 1 Tesaloniceni 5:19, pentru a stinge este folosit zbenumi. Iar acest cuvânt este amintit în Noul Testament de 8 ori. Matei 12:20 este primul verset din Noul Testament în care este amintit acest cuvânt. În Matei 12:20, despre Domnul Iisus era prorocit că El nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Cu referire la a stinge, primul adevăr pe care îl vom aminti este faptul că Domnul Iisus nu îi face rău nimănui și nici nu agravează starea spirituală, sufletească sau fizică a cuiva. Nu va stinge un fitil care fumegă. Dar omului cel rău îi șoptește prin gândurile lui că Dumnezeu îi face rău, însă Dumnezeu nu îi face rău unui om care este creația lui unică, doar că omul poate percepe o disciplinare, de exemplu, a lui Dumnezeu, ca fiind ceva rău, dar Dumnezeu, prin acel necaz, are de fapt ca scop doar corectarea sau îndreptarea spirituală a cuiva. În Iacov 1:13 sunt scrise aceste cuvinte: Nimeni, când este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Peste ani, lui Gaiu, apostolul Ioan i-a scris: Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 3 Ioan 1:11. Și eu trebuie să știu că la fel este și în cazul meu. Fiecare om, prin natura lui, are tendința de a face rău, nu bine. A se vedea, de exemplu, Roman 7:21. Dar eu, fiind copilul lui Dumnezeu, și știind că Dumnezeu îmi face bine și nu rău, pot decide ca și eu să fiu la fel ca El, adică să fac bine celor din jurul meu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu, pentru bunătatea Lui. Amin.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Să nu ți se tulbure inima. Iisus spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Gândurile tale sunt tulburate? Lucrurile par un haos în mintea ta? Încă puțin și s-ar putea ca o alarmă să se declanșeze pe măsură ce mintea ta caută o soluție? Iisus îți spune astăzi, să nu ți se tulbure inima. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, spunea Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 28 și 20. Iisus s-a apropiat de ucenici, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Matei 28 cu 18. Lasă-l pe el să se îngrijească de toate frământările tale. El a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Matei 11 cu 28. Ți-am citat toate aceste versete ca să-ți reamintești cuvintele Mântuitorului. Astăzi, aceasta este rugăciunea mea pentru tine. Fie ca tu să guști din odihnă și din pacea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Viața e prea colectivă, prea socială, ca individul să mai poată întreprinde ceva pe forțe proprii, spunea Mihai Ralea într-un eseu publicat în anul 1925. Datorită efectului globalizant al vieții moderne, suntem adesea inhibați de presiunea socială. Devenim mult prea des o masă de manevră sub aspect economic, dar și sub aspect politic. Predispuși mereu la manipulare, suntem prinși în mrejile unui colectivism riscant. Aceste reflexe laice le tragem după noi în biserici, în cele mai speciale locuri de închinare. Societatea ne amprentează mai mult decât suntem în stare să recunoaștem. Dar slavă Domnului că avem Scriptura. De-a lungul ei, în fel și chip, Dumnezeu ne cheamă la acțiuni personale și de efect. În primul rând, suntem invitați la o relație personală și creativă cu Domnul. Apoi suntem chemați să lucrăm fiecare cu darul pe care l-am primit. În fine, suntem încurajați să credem într-un destin etern pregătit cu minuțiozitate pentru toți, dar luați în mod individual. Mântuitorul nostru nu lucrează cu colectivități impresionante, nici măcar cu majorități intimidante. El își face planuri cu noi ca indivizi și investește în noi. Să avem curaj, așadar.

0: Vă salut, sunt Marius Pop și vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.
1: Vreau să cânt din inima ta cântată. Vreau să cânt tot ce...
0: Vă salut, sunt Marius Pop și vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: ușor de mulțumit și ușor de împăcat. Este omul care are un cuget curat.
1: Lord, I'm grateful.

Psalmul 124, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să trăiți și să lucrați împreună. Fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Efeseni, capitolul 5, versetul 33. O femeie a plecat la o conferință într-un weekend prelungit. Pe la jumătatea unei sesiuni de dimineață, a sărit în picioare brusc și a părăsit încăperea. Îngrijorată, o prietenă s-a dus după ea pentru a vedea ce a determinat-o să părăsească întâlnirea atât de brusc. A găsit-o în hol cu telefonul în mână. S-a întâmplat ceva? A întrebat ea îngrijorată. O, nu, a răspuns femeia timid. N-am vrut să te alarmez, dar mi-am adus aminte că e dimineața în care ducem gunoiul. Prietena ei a reluat. Ziua în care scoateți gunoiul la poartă? Soțul tău nu este acasă? Ba da, a răspuns femeia, dar e nevoie de două persoane ca să-l scoatem afară. Eu nu-l pot duce singură, iar soțul meu nu-și aduce aminte. Secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună. Iată 10 sugestii care să te ajute să atingi acest obiectiv. 1. Fiți de acord să vă rugați împreună în fiecare dimineață. 2. Găsiți ceva frumos să vă spuneți în fiecare zi. 3. Nu uitați să vă strângeți în brațe. 4. Considerați-vă o echipă, nu doar un cuplu. 5. Respectați-vă diferențele. 6. Mâncați împreună cel puțin o masă pe zi. 7. Dați-i neînțelegerile voastre lui Dumnezeu. El știe cum să le rezolve. 8. Dezvoltați un puternic simț al umorului. 9. Identificați locul vostru special și cântecul vostru special. 10. Depănați amintirile comune. În mod ironic, motivul numărul 1 pentru divorț în ziua de azi este incompatibilitatea. Cum se poate așa ceva? Ar trebui să știm cu toții că suntem diferiți. Când doi oameni cu daruri diferite se hotărăsc să se iubească unul pe celălalt și să asculte unul de altul, diferențele dintre ei pot deveni o sursă de tărie și nu una de slăbiciune. Deci secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

135 din 2026. Nu stingeți Duhul. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5 cu 19, Matei 12 cu 20 și Iacov 1 cu 13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 15 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Duhul Sfânt este o persoană, dar care este comparată și cu un foc. De foc noi avem o foarte mare nevoie în viață, pentru că ne ajută având mai multe întrebuințări, care însă toate au ca finalitate binele nostru. Iar adevărul pe care îl vom aminti în cadrul prezentului studiu este faptul că Dumnezeu nu ne face rău, deoarece El este bun, iar Domnul Iisus a fost binele întrupat într-o lume rea. În 1 Tesaloniceni 5 cu 19, Apostolul Pavel a scris: Nu stingeți Duhul. În greacă, aici în 1 Tesaloniceni 5 cu 19, pentru a stinge este folosit sbenumii. Iar acest cuvânt este amintit în Noul Testament de 8 ori. Matei 12 cu 20 este primul verset din Noul Testament în care este amintit acest cuvânt. În Matei 12 cu 20, despre Domnul Iisus era prorocit că El nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Cu referire la a stinge, primul adevăr pe care îl vom aminti este faptul că Domnul Iisus nu îi face rău nimănui și nici nu agravează starea spirituală, sufletească sau fizică a cuiva. Nu va stinge un fitil care fumegă. Dar omului, cel rău îi șoptește prin gândurile lui, că Dumnezeu îi face rău, însă Dumnezeu nu îi face rău unui om care este creația lui unică, doar că omul poate percepe o disciplinare, de exemplu, a lui Dumnezeu, ca fiind ceva rău, dar Dumnezeu, prin acel necaz, are de fapt ca scop doar corectarea sau îndreptarea spirituală a cuiva. În Iacov 1 cu 13 sunt scrise aceste cuvinte: Nimeni, când este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Peste ani, lui Gaiu, apostolul Ioan i-a scris: Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 3 Ioan 1 cu 11. Și eu trebuie să știu că la fel este și în cazul meu. Fiecare om, prin natura lui, are tendința de a face rău, nu bine. A se vedea, de exemplu, Roman 7 cu 21. Dar eu, fiind copilul lui Dumnezeu, și știind că Dumnezeu îmi face bine și nu rău, pot decide ca și eu să fiu la fel ca El, adică să fac bine celor din jurul meu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu, pentru bunătatea Lui. Amin.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Să nu ți se tulbură inima. Iisus spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Gândurile tale sunt tulburate? Lucrurile par un haos în mintea ta? Încă puțin și s-ar putea ca o alarmă să se declanșeze pe măsură ce mintea ta caută o soluție? Iisus îți spune astăzi, să nu ți se tulbure inima. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, spunea Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 28 și 20. Iisus s-a apropiat de ucenici, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Matei 28, 18. Lasă-l pe el să se îngrijească de toate frământările tale. El a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Matei 11, cu 28. Ți-am citat toate aceste versete ca să-ți reamintești cuvintele Mântuitorului. Astăzi, aceasta este rugăciunea mea pentru tine. Fie ca tu să-L guști din odihnă și din pacea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Viața e prea colectivă, prea socială, ca individul să mai poată întreprinde ceva pe forțe proprii, spunea Mihai Ralea într-un eseu publicat în anul 1925. Datorită efectului globalizant al vieții moderne, suntem adesea inhibați de presiunea socială. Devenim mult prea des o masă de manevră sub aspect economic, dar și sub aspect politic. Predispuși mereu la manipulare, suntem prinși în mrejile unui colectivism riscant. Aceste reflexe laice le tragem după noi în biserici, în cele mai speciale locuri de închinare. Societatea ne amprentează mai mult decât suntem în stare să recunoaștem. Dar slavă Domnului că avem Scriptura. De-a lungul ei, în fel și chip, Dumnezeu ne cheamă la acțiuni personale și de efect. În primul rând, suntem invitați la o relație personală și creativă cu Domnul. Apoi suntem chemați să lucrăm fiecare cu darul pe care l-am primit. În fine, suntem încurajați să credem într-un destin etern pregătit cu minuțiozitate pentru toți, dar luați în mod individual. Mântuitorul nostru nu lucrează cu colectivități impresionante, nici măcar cu majorități intimidante. El își face planuri cu noi ca indivizi și investește în noi. Să avem curaj, așadar.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Psalmul 124, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7,

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să trăiți și să lucrați împreună. Fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Efeseni, capitolul 5, versetul 33. O femeie a plecat la o conferință într-un weekend prelungit. Pe la jumătatea unei sesiuni de dimineața, a sărit în picioare brusc și a părăsit încăperea. Îngrijorată, o prietenă s-a dus după ea pentru a vedea ce a determinat-o să părăsească întâlnirea atât de brusc. A găsit-o în hol cu telefonul în mână. S-a întâmplat ceva? A întrebat ea îngrijorată. O, nu, a răspuns femeia timid. N-am vrut să te alarmez, dar mi-am adus aminte că e dimineața în care ducem gunoiul. Prietena ei a reluat. Ziua în care scoateți gunoiul la poartă? Soțul tău nu este acasă? Ba da, a răspuns femeia, dar e nevoie de două persoane ca să-l scoatem afară. Eu nu-l pot duce singură, iar soțul meu nu-și aduce aminte. Secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună. Iată 10 sugestii care să te ajute să atingi acest obiectiv. 1. Fiți de acord să vă rugați împreună în fiecare dimineață. 2. Găsiți ceva frumos să vă spuneți în fiecare zi. 3. Nu uitați să vă strângeți în brațe. 4. Considerați-vă o echipă, nu doar un cuplu. 5. Respectați-vă diferențele. 6. Mâncați împreună cel puțin o masă pe zi. 7. Dați-i neînțelegerile voastre lui Dumnezeu. El știe cum să le rezolve. 8. Dezvoltați un puternic simț al umorului. 9. Identificați locul vostru special și cântecul vostru special. 10. Depănați amintirile comune. În mod ironic, motivul numărul 1 pentru divorț în ziua de azi este incompatibilitatea. Cum se poate așa ceva? Ar trebui să știm cu toții că suntem diferiți. Când doi oameni cu daruri diferite se hotărăsc să se iubească unul pe celălalt și să asculte unul de altul, diferențele dintre ei pot deveni o sursă de tărie și nu una de slăbiciune. Deci secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie. Mă numesc Cătălin Ciuculescu, vă invit să ascultați Radio Levi și vă doresc viață veșnică cu cine trebuie și unde trebuie.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 17. Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă așteaptă mormântul. Sunt înconjurat de batjocoritori și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor. Pune-te singur zălog pentru mine înaintea ta, altfel cine ar putea răspunde pentru mine? Căci le-ai încuiat inima în fața priceperii, de aceea nici nu-i vei lăsa să biruie. Cine dă pe prieteni să fie prădați, copiilor aceluia li se vor topi ochii. M-a făcut de basmul oamenilor și ca unul pe care îl scuipi în față. Ochiul mi se întunecă de durere, toate mădularele mele sunt ca o umbră. Oamenii fără prihană sunt înmărmuriți de aceasta și cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit. Cel fără prihană rămâne totuși tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult. Dar voi toți, întoarceți-vă, veniți iarăși cu cuvântările voastre și vă voi arăta că între voi niciunul nu e înțelept. Ce? Mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Și ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a și venit. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric îmi voi înălța culcușul, când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea, unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogorî cu mine la porțile locuinței morților, când vom merge împreună să ne odihnim în țărână.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

135 din 2026. Nu stingeți Duhul. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5 cu 19, Matei 12 cu 20 și Iacov 1 cu 13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 15 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Duhul Sfânt este o persoană, dar care este comparată și cu un foc. De foc noi avem o foarte mare nevoie în viață, pentru că ne ajută având mai multe întrebuințări, care însă toate au ca finalitate binele nostru. Iar adevărul pe care îl vom aminti în cadrul prezentului studiu este faptul că Dumnezeu nu ne face rău, deoarece El este bun, iar Domnul Iisus a fost binele întrupat într-o lume rea. În 1 Tesaloniceni 5 cu 19, Apostolul Pavel a scris: Nu stingeți Duhul. În greacă, aici în 1 Tesaloniceni 5 cu 19, pentru a stinge este folosit sbenumi. Iar acest cuvânt este amintit în Noul Testament de 8 ori. Matei 12 cu 20 este primul verset din Noul Testament în care este amintit acest cuvânt. În Matei 12 cu 20, despre Domnul Iisus era prorocit că El nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Cu referire la a stinge, primul adevăr pe care îl vom aminti este faptul că Domnul Iisus nu îi face rău nimănui și nici nu agravează starea spirituală, sufletească sau fizică a cuiva. Nu va stinge un fitil care fumegă. Dar omului, cel rău îi șoptește prin gândurile lui că Dumnezeu îi face rău, însă Dumnezeu nu îi face rău unui om care este creația lui unică, doar că omul poate percepe o disciplinare, de exemplu, a lui Dumnezeu, ca fiind ceva rău. Dar Dumnezeu, prin acel necaz, are de fapt ca scop doar corectarea sau îndreptarea spirituală a cuiva. În Iacov 1 cu 13 sunt scrise aceste cuvinte: Nimeni, când este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. Peste ani, lui Gaiu, apostolul Ioan i-a scris: Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 3 Ioan 1 cu 11. Și eu trebuie să știu că la fel este și în cazul meu. Fiecare om, prin natura lui, are tendința de a face rău, nu bine. A se vedea, de exemplu, Roman 7 cu 21. Dar eu, fiind copilul lui Dumnezeu, și știind că Dumnezeu îmi face bine și nu rău, pot decide ca și eu să fiu la fel ca El, adică să fac bine celor din jurul meu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu, pentru bunătatea Lui. Amin.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Să nu ți se tulbură inima. Iisus spune: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan capitolul 14, versetul 27. Gândurile tale sunt tulburate? Lucrurile par un haos în mintea ta? Încă puțin și s-ar putea ca o alarmă să se declanșeze pe măsură ce mintea ta caută o soluție? Iisus îți spune astăzi: să nu ți se tulbure inima. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, spunea Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 28 și 20. Iisus s-a apropiat de ucenici, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, Matei 28, 18. Lasă-l pe el să se îngrijească de toate frământările tale. El a zis: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Matei 11, cu 28. Ți-am citat toate aceste versete ca să-ți reamintești cuvintele Mântuitorului. Astăzi, aceasta este rugăciunea mea pentru tine. Fie ca tu să guști din odihnă și din pacea pe care Dumnezeu ți-o oferă. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7. De atâtea ori am vrut.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 124, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Să trăiți și să lucrați împreună. Fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Efeseni, capitolul 5, versetul 33. O femeie a plecat la o conferință într-un weekend prelungit. Pe la jumătatea unei sesiuni de dimineața, a sărit în picioare brusc și a părăsit încăperea. Îngrijorată, o prietenă s-a dus după ea pentru a vedea ce a determinat-o să părăsească întâlnirea atât de brusc. A găsit-o în hol cu telefonul în mână. S-a întâmplat ceva? A întrebat ea îngrijorată. O, nu, a răspuns femeia timid. N-am vrut să te alarmez, dar mi-am adus aminte că e dimineața în care ducem gunoiul. Prietena ei a reluat. Ziua în care scoateți gunoiul la poartă? Soțul tău nu este acasă? Ba da, a răspuns femeia, dar e nevoie de două persoane ca să-l scoatem afară. Eu nu-l pot duce singură, iar soțul meu nu-și aduce aminte. Secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună. Iată 10 sugestii care să te ajute să atingi acest obiectiv. 1. Fiți de acord să vă rugați împreună în fiecare dimineață. 2. Găsiți ceva frumos să vă spuneți în fiecare zi. 3. Nu uita să vă strângeți în brațe. 4. Considerați-vă o echipă, nu doar un cuplu. 5. Respectați-vă diferențele. 6. Mâncați împreună cel puțin o masă pe zi. 7. Dați-i neînțelegerile voastre lui Dumnezeu. El știe cum să le rezolve. 8. Dezvoltați un puternic simț al umorului. 9. Identificați locul vostru special și cântecul vostru special. 10. Depănați amintirile comune. În mod ironic, motivul numărul 1 pentru divorț în ziua de azi este incompatibilitatea. Cum se poate așa ceva? Ar trebui să știm cu toții că suntem diferiți. Când doi oameni cu daruri diferite se hotărăsc să se iubească unul pe celălalt și să asculte unul de altul, diferențele dintre ei pot deveni o sursă de tărie și nu una de slăbiciune. Deci secretul unei căsnicii fericite este să învățați să trăiți și să lucrați împreună.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.
2: If you're hurting, if the night feels too long,
3: morning is coming.
2: Someone is praying for you.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.

și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: 8.
1: 135 din 2026. Nu stingeți Duhul. Pasaje biblice, 1 Tesaloniceni 5 cu 19, Matei 12 cu 20 și Iacov 1 cu 13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 15 mai 2026. Nu stingeți Duhul. Duhul Sfânt este o persoană, dar care este comparată și cu un foc. De foc noi avem o foarte mare nevoie în viață, pentru că ne ajută având mai multe întrebuințări, care însă toate au ca finalitate binele nostru. Iar adevărul pe care îl vom aminti în cadrul prezentului studiu este faptul că Dumnezeu nu ne face rău, deoarece El este bun, iar Domnul Iisus a fost binele întrupat într-o lume rea. În 1 Tesaloniceni 5 cu 19, Apostolul Pavel a scris: Nu stingeți Duhul. În greacă, aici în 1 Tesaloniceni 5 cu 19, pentru a stinge este folosit sbenumii, iar acest cuvânt este amintit în Noul Testament de 8 ori. Matei 12 cu 20 este primul verset din Noul Testament în care este amintit acest cuvânt. În Matei 12 cu 20, despre Domnul Iisus era prorocit că El nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Cu referire la a stinge, primul adevăr pe care îl vom aminti este faptul că Domnul Iisus nu îi face rău nimănui și nici nu agravează starea spirituală, sufletească sau fizică a cuiva. Nu va stinge un fitil care fumegă. Dar omului, cel rău, îi șoptește prin gândurile lui că Dumnezeu îi face rău. Însă Dumnezeu nu îi face rău unui om care este creația lui unică, doar că omul poate percepe o disciplinare, de exemplu, a lui Dumnezeu, ca fiind ceva rău. Dar Dumnezeu, prin acel necaz, are de fapt ca scop doar corectarea sau îndreptarea spirituală a cuiva. În Iacov 1 cu 13 sunt scrise aceste cuvinte: Nimeni, când este ispitit, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Peste ani, lui Gaiu, apostolul Ioan i-a scris: Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu. 3 Ioan 1 cu 11. Și eu trebuie să știu că la fel este și în cazul meu. Fiecare om, prin natura lui, are tendința de a face rău, nu bine. A se vedea, de exemplu, Roman 7 cu 21. Dar eu, fiind copilul lui Dumnezeu și știind că Dumnezeu îmi face bine și nu rău, pot decide ca și eu să fiu la fel ca El, adică să fac bine celor din jurul meu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu, pentru bunătatea Lui. Amin.

De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Versetul zilei de astăzi a fost din Matei 7.